0: サムライソードアーティスト、カムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ、
1: a Radio Animati sono le ore 12 in punto.